0: Occupe Bastille, à 3e édition. Ici RCFM vous invite à faire la fête dans les jardins du Fambre. Blue Mood, Hacienda, Panceta Paradise, Initial, Little Rock, Fit de Sun. Les 10 et 11 juillet, Rock in Bastille avec RCFM. Souriez, c'est l'été.
1: Vous êtes sur Ici RCFM.
2: Un jour d'abril, à Natour aera tout à Spana. D'où il fera des, Marc-André a épé vous imone. Anda ou n'insem ou pia.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha